kyllä kilalla pani loppila, me kauaa kiipuu. Meikä mä niin joo, kuukalla tila, kai okalanna kilaa.